Vi tar då, her am I, Lord, av fløvne, be still. Vi talte fram vid Seijan Sankaren under løsle av jegvane, vi kjelto, vi sanjen om juni, etter Hans-Jakob Glerfoss og Lennon Tjaknut Olsen.

0: kongabøkunar ter er tverre tali og ter lusa tujarskoi og i søvu Israels som vi vujja kongatujin. Vi kunne byta tujin oppi trutja parstar. Fra fyrsta konginon Saul og inntil rujju fyrir tvinningar. Sujane har vi søvna tja tajmun tvaimun rujjunon. Israels rujju som jekle grundar om år 621 fyrir Kristus og Juda rujju og jekle grundar om år 506 fyrir Kristus. Det är gagnligt att granska hessa bökna samman vid krönikaböknen som pastvis lysa samma tujarskaj. Häromframt är det några profetiska böker i biblinni och i ösning lysa samma tujarskaj. God sparte inte sitt egna folk, ta det valt av liv i synd och ålutne, och heter ösning anmänning till hattninga folkene. Och i fyrre kongabök så gör vi först ta skönaste dejarna till David och kongen, och efter deja hans herra tog sonaren Salomon rujtj. Vald Salomons minner okkom profetist av deanar ta i Davids sonren Jesus skal roa og i sunnum tusen ara fria rujt. Vald Salomons byrja vi at han avsegi negra daumar. Rujtju messias er fyrir æsni er byrja vi daum. A døven Salomons byrja hver usas meur i fri under sunnum figgelsrei og vintrei. Hetta var en gilt tui. Det var angin futsjinde som hørt. Lufsverk Salomons blei bytjanen av halgjadaumnun, templunun, og han bygde såleg som feir hans herra David hei alagt hon. Størleisen i templen kunde ikkje malast, og ta i så dörd gods fyllte temple, ta stav altfaltje og prysa i god. Salomon var æsningan av vanliga vysukonger. Han skriva i oratøysene, prædikaren og hasåndsjen. Korsen er det hosagt a suttja at han mever i byrja i så vel, enda i så ytla. Han var vidløyder og fyrir a tilbyr av godar. Tann i helse standa, suttja til at han fettler ikkje, sier skriften. Efter Salomon tog sonen hans herra Rehabiam rujtje efter han. Men det var bäst tvär atter och hilde sig till hos Davids. Jeroboam blev konger över hinn och pastunum av rujtjunum. Det har vi kallast Israels rujtje. Her börjar så stats sövan tja taimabavun rujtjunum, Juda rujtje och Israels rujtje. Och sötne förde detta till att bäge rujtjunum djengel grundar. Efter att rujtje var färg utvinningar var futsinskaper mittel rujtjunum i en trusjuar. Sujane førde sårskaper til at rujtjene arbeidde saman. Sonur Josafat og Juda giftest vid døtter til hinn godleisa Akab. Men ane 75 år sødni er atter strui umiddelen Juda og Israel. Vi kunne kanska gjerra en samanbering umiddelen bægi rujtjene. Juda rujtje verta sunnara rujtje og Israels rujtje verta norrara rujtje. Og Juda var Jerusalem høvestavur. Og i Israel var Sikhem, og så satt ni Samar i høvestavr. Og i Juda rådde nøytjan kongar og en drottning. Og i Israels rujtje var det nøytjan kongar. Og i Juda var det negr gaur kongar, negr austabiler, og så eisne negr godleise kongar. Men i Israels rujtje var det best godleise kongar. Og i Juda finna vi trutja vekingar. Det var under Josafat, under Ezekias, og satt ni under Josias. Og i Israel var ønsken andalig veging. Ta Juda rujtje jekle grundar var falsk først i utlegg til Babel. Ta Israel jekle grundar var falsk først i utlegg til Assyria. Søvan om Juda rujtje er lust og i konga og krønikebøknum. Søvan om Israels rujtje er bæra lust og i kongabøknum. Elias er den største profeten vi søtja i fyrre kongabøk. Og han er den profeten som oftast er nevnt i Nødja testament. Han stod fram av døven hins godleisa Akabs kongs og Israel. Og Elias merker god Herren, etla Elihu Jave. Og løv hans herra til svære etla navn. Han stod fyrir Asjan gods. Stundum var han fjaldi fyrir falkinum, som til dømes ta han var vid løtjen krit. Og stundum stod han fram fyrir falkin, som til dømes av Karmel. Andi og kraft Elias er tiltidjen ur skriftene. Hetta var så en stort djøknegongt etla løsing av fyrir kongabøg. Og Jekvann, jeg var ikke om du hørte meg å legge træt.
1: Nei, jeg halte at det er ikke nekk kanskje å legge træt en unngensjon her. Da jeg hittet etter fyrre kongabok, så pleier jeg å bo den opp i fire parster. Og fyrre parsten er simpelthen kallet bare Salomon. At uten min første og etter kapitlen, så tja vi faktisk hos Salomon, efter att David som är sjående introducerar utan första kapitlet någon dör och Salomon tar vi räje. Och så såg vi att templet blir byggt og halka i 15-18 kapittel og så fra 19-11 kapittel verer så rygjedømme og eisne navnfrakt og fattel Salomons lust fyrir okkur. Men så tar vi komme til annan parsten av bøkene som faktisk byrjar i 12 kapittel og året som vi der og innu omlai 1931 Krist ta i rygje. Det veldig rygje som David og Salomon rådde iver for tvinningar. Og som du sier, det ble det norra rydje, Israel, og det sunnara rydje, Juta. Og vi ser ikke særlig sunderbundelsen her på ent, med struje mellom Jeroboam og Rehoboam, at det var sunderbund her. Fra 16 til 19 kapittel, så ikke er særlig, særlig dent for å ha lagt han av Tenas og Elias her, profets, at han taler Guds år av døven Ahabs kongs ta i, så omvendte vi andalig tørver i landen og så igjen fra 20. til 30. kapittel faktisk sørste dier Ahabs lustig fyr og arme vi så færre inn i første kongabok men jeg heldig det området at bare minnes til at selv om vi nå litt når vi første og Samuels bok så helder den samme søvan fram bara under en av nutjen titla och en av nutjare bok. Och det som vi får säga lära i hesen boken är det ströje som varit i allt det här året ta i rytjever sunderbott. Och to gavs en gån ingäng och jag med och to sammanbär bäger Israel och Juta. Jag har inte tänkt att lägga ett sätt att tog. Och det är att utan några rytjen var tutsch och atter Israels. Og best tver og ut i sunnare rysjonen og særlig var det Juta atten som var ut i sunnare rysjonen livet høyen så hadde norra rysjonen Israel vært det, altså herfra fra år 1921 til det var sunderbøyt 290 år og ta sunnare rysjonen omleit 345 år så ta sunnare rysjonen for at her var en langere livet høy enn ta norra rysjonen det er ikke avverst at ut i norra rysjonen var nuttjo imes konga hus nuttjo imes konga familjer medan ut i sunnare rysjonen var best ein og det var så hus Juta som sjående David var av og are som Israel var tidsjo i utleggt i Assyria var så 221 eller omkring 222 og are i Juta var först det utlägg ta var det Babylon, en annan heimsmakt som var kommande i Valde var 506. Senaste konkur Israels var Hoseas och senaste konkur Juta var Sedekias. Så det är stort det som är också som har ingen sagt om dessa böckerna.

Carl Nielsen hefur skriva 6 symfonier, eina opera, eina violinkonsert, eina klarinettkonsert og eina fløytekonsert. Kammertonlag og haupen av løvun til danska sanger, solmar og òsne batna sanger. Hvor kjenner ikkje hentan?

Al og Gretchen Kiwi tog hjertelig og imot mer. Nekra få minutter sættene kom Graham Purchell, gråhærter og klæner, og løvliga og vekra kona hans er Nancy. Vi sette okkom framanfyrre einon og metalja stauron oppnån eldsteie og i einon stauron høle. Vegginir voru fylter av steipun som Al og hestar hans var høyde vunne. Hetta var eisne fyrste fyr i møtte Jan Coe, og i dag giftest vi som ungur. Eins og dag hon eit hjertagott menneska. Jeg var bilsen av hvordan lukt hei voru. Ta tveir eller flere politikere koma saman et kvöld i Washington, vera det ikkje landje fyrir en samruvan fyrir at snikva seg om seinasta bardagan av Capitol Hill, komande vel, etla vaksande etla lakkande stjötnu tjo ørum politikaren. Mennene tås av suina middlun, og konufölkjene hon av seg i suinu leie. Det tøtninga mykje at få av fyrsta glasen i rum som sjåtast, og så nasta og tria. Ödlu röjna är gärna varst vi ser kvar fyrir öron och annars fyrir ödlun som vilja lusta efter. Tu kyler, viner munir och kvite husnån hava sagt. Tillborren ändertäcker sig ärastane, men kanska vi öron följtje ädla yrkespölkun och i hövuslaik lotnå. Hetta kvölde blev örvese. Vi tsaute och i enn stauron halvrinje kring öppna eldstegin och drukku uiste och sodavatten. Mæver og kona sátu vi lína á hver örun og vi tåsavu i fyrstane om hestane tja el. Vi kundu eins vel veri a gæri hansara 1000 mil hian. Eg var bilsin av hitanon og heimlige hunanon og i hese samveru, men i alla tøyina hei et vekje eia vi Harold Hughes. Gretchen, eit edgelit skandinavist sprunt vi fyrirklei om myina, kom vi rukandi heitare sureplakøku og uise. Hon smultes taksom, ta Haralds kjøtt gjørte seg litt navit her han ei finnes her, og be om meira. Alt dette var så nytt for meg, at det var som å komme inn i en annan heim. Vi var kommet sammen til tess at jeg skulle hitta hus, senator og hinar. Der skulle de eisene hjelpe meg at komme inn i det som dog kallet jeg samfellet. Ta en løt av alien, leie jeg merke til at hus gjørtes heldur åtålen. Han var ikkje kjentu fyrir a vera verskrafsmevur, særlig ikkje ta Eva ikkje var tjastad. Hon la sjuk heima. Og ein hot var i hus og som tvær boksarar og i kvörsunnen hotne, eit sindi rastleiser og spenter. Det var eins og vi boja av etter lødene og vi visste for a koma. Ta vid skulle ut kvör mot i øron. Öll som borde til stigar visste at vid bager fyrirla sætne kom a standa anlid til anlid, men eg var ikkje fyrirrekavur oppa at Howard Hughes, som ondkje vær, krøsjte mig oppi krøtjen. Tjokk, segi han, det mer sagt at du hefur møtt Jesus Kristi. Kanst du sige okkon eit sindi fratøy? Hetta var eg ikkje fyrirrekavur oppa at tåsa om Kristus fyrir flere menneskjon neivan kjent. En ikkje dag hei og smalotan hårst om det som hendte kja Tom Phillips og sætne vi med innstrandene. En av stokkota løt og hoksa i om av fjallane. Men jeg fikk hjelp. Harald virka i åpen, ikkje just hjertagavur, men heldur ikkje kaldur. Patti hukte fjolterstundjen eit mer. Hine suntest sera vinali. Havast jeg helt meg sjálvan vera röndan talara av de politiska leikpadlunnen ver hetta heilt örvusen. Årene kom en ega jonkalit. Men det kom overst av meg at jeg ikke følte meg ytterlig av det. Det var best en kjensle av at jeg ikke rakk til nå jeg skulle tåse om mest innelige opplevelsen mine. Men jeg var ferdig ved å si fra det som hent var, slerte det meg brådlig. Halte det meg mer av sveken. Gange folk og rønt og være rundt og tåser om at jeg var møtt gode. Jeg stekket jo av og hukte kring meg.